Kuit on sun laudella kolleja joltsettis nii aatsen. Kuit on sähtä niin paljon nakki siitä. Ei tämän saa jo nähdä, että on saa niitä näitteisiä. Ei ole muuta ja kenetäisin siihen. Ei ole saa niitä siitä siitä suhtia kertiä rakkaa ku. Ei ole. Että oikein tätä ei ole siitä, että ne siitä siitä. Ei ole kohdin sen pesinillä. Sähtä niin, että suunnalla rajaa. Ei ha kosin pekenari itse et ihan teri pa ei ha kosin patti ha si ja kosin ni ha ni ten ni ha ni si ei et uten si ta mut en at et si kosin ten teri zet et til sin mut en gole de hani ei ne vinde zat en ha si ei atri ba kosin ni patti si ei ta ei ta hat e kut ayan ya ki si ta ki li si James Merlu. Ei suhtsa ketään First Nation si. Ei tiudu sähtä niin si. Ei ta kosuvitsi. Pei ha hori ha on si. Park surf. Ei tiudu rekenuus nuus ne zun ha. Nuus zun se pa ja hati. Ei hori laase si ha. Kuni ha ni si ei bezi ha si te. Luja ancestors huye si. Ei bets ante hati. Ei toit bets in square hati. 26.376 honey kilometers at honey northeast. So it's okay. A year national park, you see, it's only night, it's only a night day, see, your cousin chant you had in other day, see, you have a day, see. Had other side, the Nina, see, your cousins and open either, and less is 2019. A year's cousin, so it's okay, then a First Nations, who you see, it's only a night day, see. Quit any hurry, cause. Never been hurry, cause, who you high. First Canada see who do it's on nigga night they see and other see.